Editor Ragu penghibur ruruh hati ni ku so Hamilton Choning kalau supaya dalam semang 4 minit ada dan segmen ia dengan dia ada untuk di pagi ti apat projek ikonik Sarawak muah buah senarai pendek dan anugerah RIM 2026. Jadi daki infrastruktur di ribu tanggungjawab opis kerja raya JKR Sarawak you know, muah berjaya di senarai pendek ya. Jadi antara projek ini you know, Gematan Muara Lasa, Gematan Marudi, Gematan Kemena di Sebauh, dua orang akses ke kawasan selatan Padang Beron antara bangsa Kuching.

Ayam itu amli manan lah lagu alang petirang ate jo janji lo kahat alam murib tamah kelunan. Arti dihin pia nangan telok nerepa haji dah alang pelun tam permana ate jo terbuka dah. Janji nan haji tanggungjawab dah pak aman halang bahat lah nentang kelunan ni peluang talam murib tam. Dahin jinun yang te kejujuran tutup kenap talam murib. Tusah janji ni sang ana peluang. Dahin kelunan alang pegiang naran ada ngihoh janji. Putulah bariak alang tutup kenap dahin dang ana pesaya. Ana lingi-lingi kelunan alang higam janji. Dahin padong tugu itam jan higam dahok depa janji ni. Pesaya kelunan te itam dang te pade dang jan kelunan ikam pesaya itam. Adahin jam kita mai talam murib tam kelunan ni kata nak di hutang alang an tuntut talam murib tam hai tam jan ngap nona. Putong janji hati hai anak ibarat hutang alang wajib antam peluang antam bayar. Ya anak nak dahok talam kelarah telok berada ni awan telok petua tak jauh terbuka dahok nerepah janji. Okey minta boleh minta buka lah ji ngak dong hapa hitam peji talam madengah halang anda pomo mana pun dengah Radio Man Kuala Lumpur kena tak ji minta dan ni tamat dong nak ji dua tang tundak awan telok ngajar jaki mabat kuda telok.

Okey, saya kena mana tak boleh menunai tamah pihak pejing. Ngeri yang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dengan lagu Do Kebangsaan. Itu lagu tema Do Kebangsaan dalam Do Mana Ni. Dengan Do Malaysia 2026. Hati aku berjanji. Okey, mana tak boleh mana pejing. Dengan kami kena hak radio kayaan. Miria FM dalam Kelarah Tamah Do Ani. Saya kena pahwin Pak An pejing. Dengan dalam Kelarah Tamah Do Ani. Dengan mana telok Do Ani. Kena dengar tak ngabar dengar mana dalih awan. Natlo. Ya asal hado tumun tak dahok telok ngada ni halang antam piah tumun hate dahun telok kayan. Sampai nanti mai sekena mana telok community enek enek kalang ja alang ate apa peji pekeso. Dehin kalau alang teh Facebook Mir FM kayan. Dehin ji dahok lang male tak lama dahok telok ngada ni. Kena kita mana kena kayaan tapi nampak ni jam tejo dahuna telok kayaan. Angiyah manbeha naan hadi urip pakar alang antam hinang. Dahin angiyah gina tak angiyah gina tak lama dahun tam kayaan alang te tak lama dahun tam kayaan.

Ya, belum start dah duit lagu lah kena Gigi kru pemain telok belak doa ni. Kena lagu nan pahani telok. Aku ingat teman hang tolong ya. Dah pengirang lagu nak kuriak. Jika kali dua kali dah pakai telok bayar man telok cukup na. Sania hui. Dari pasal nak pergi yang ya. Nuno kena hari ni telok ma gue Mac Joyce. Telok ma Clara telok belak doa ni. Selebih kena men telok lim. Hui nak men hari ni telok ma gue Mac Joyce ni. Tama PJD nak jaki. Nyenang te kalung nak ni lebu pejir hina telok ya. Selebih man oil field tapis Kuala Terengganu kena. Man Kuala Terengganu. Ingat tak kerupuk Terengganu. Ha, man gue Mac Joyce. Geram dah ini akhir lagunya dusu di Jusun kena saya kena ya, God bless kena saya kena mendahari nak telok lengtek ha, telok ha, Kuala Terengganu. Meledam mak doha Terengganu kena anu nak mana telok lang pejadian nak kami we nak mana telok lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia ha Selangor ha Sepang lemak telok anak kaya anu lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia anu dan pelahu man telok lang nyadui ha awang daleh pejadian nak kami hari do kayan Miria FM ngabji itam.

0: sayu ha man klole man jandaraan halabo palahu do Malaysia man tamli mata lama bola na pitan Sarawak maju makmur segala sejalai anana do batanga ate tema batanga dah do Sarawak tak lama dari tama Sarawak anan man anak-anak Sarawak kena tua tak lama daleh kena telok jan hado peji dalam melong ai dalam makrarah tama ngua abla do ane ampai ate tama peji dalam madah baran ne
1: Nelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada. Lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin klita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung klita klo awi dau usan dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.

Iyalah ku tu sahabat ke tu sangat peji kan Adelia Mira dalam lagu nak langgeri tamat dalam program Kelih Hadat Asal Tam lebih ani. Ya dalam program Kelih Hadat Asal Tam lebih ani. Ita mapiah hangri yang tak nak pelakan tak jauh adat asal ne langkenan taman telok amengau.

0: Dawani Halamduman Pelupitan Pitan Peludua, Kawan Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib terima sek 25,000 dusu atu dolar belajar janegreng rumah anak yatim negeri Alam Jipeng Alang Ena Ha Amin Dawa Ha Demak Jaya Petra Jaya Kuching. Abin ihak penaung Persatuan Kebajikan Rumah Anak Yatim Negeri ihak paen ala bahat marung kebajikan anak-anak ula. Sek alang nai men KM Oli Muhammad Malaysia Sendirian Berhad Anan ihak nah 10% men utung hadui petula bara dahin juan bareng klien alang mahan legah na alang enna haji hotel hak Kuching. Belajar Anan tulung nasalat hadui negerang uma anak ula alang kajau dahin sukup uvung halamna jam oksayu mendaha alang melok te uma Anan. Barik mau tulung menkelunan alang perlu nuni. Perlu ana jikata jakatuk masyarakat dek barik nyalam dahin ala bahat.
1: Ia minta melimah dan utama peci dalam madoa ni dalam sejarah utama pihak peci yang akan lagu lima doa kaya lagana na joli jengah na ngahab deh alang kerita ma 2 minit heti telok puluh 2 minit lalu buka lah 2 lebih dengan mana telok anak ke Sarawak dapat gu tek do pahlawan peringkat dalam utama Sarawak dapat gu ramai hari pahlawan dalam maduma na 2026 ni dalam utama Sarawak keseng peramai hari pahlawan ni tak terlalu puluh ji dua bulan tusu ni nak bagi datam Sarawak dah pukul tusu jihma atau pukul pitana jihma ha, dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Jadi ini hadiah hadiah lah anak pergu te do pahlawan dalam maduma na 2026 ni.

Ia reverse of Babylon kan. Bone em ma na tra da pito kalang nai man Menteri Ata Malaysia te jo nun tua hal-hal tusah buli ala ngai tubu dalam memasukulah asan hokna. Ana ne na jid ha pito kalang nai man Premier Ata Sarawak man lim itam kuna leba dan pelahu man sekolah lahu dahin nanti jo tingkatan 6 bayat te dahin nang KPM. Ana na da para alang Menteri Ayata Mapamo jan dara ani de heti jima ani de emantolim pejedina kame 30 minit lalu pukul 2 lebih.

Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: lu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te dau lo kajau alang utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu du telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani matau mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hamak ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana alam hitung geri denak pendamai ya menita malang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalam Matthew G gara betelo de Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Ani Radio Malaysia. Wah, Ani Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
2: Narajaki Radio Kayan Miri FM.
3: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat biaya. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
2: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih manita melim, peji dah aku nyangerong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anak keja piah-piah pahitung dahin peji, halam puboh telikin awan murib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halam lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujo tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Anih lem dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anake ja piah-piah pahitok dahin peji halam puboh telikin awan murib dahin ji pihak alanghipun peranan jadi saluran maklumat nurepa daho dahin pihak kuasa alang tabin. Namun dua Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara peranan KMKK

0: atak pentinglan dahen hipun pengjam alang layang ne manlem peringkat. Korena nunun hadui alang amarong megak tek kaso tuan dahen hadui kayo alang jinun tek lesen perlu anreput lalu pala polis diraja Malaysia Nur Epah Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC. Identiti Nur Epah Arandaha alang mai maklumat sang anlok sayu dahen jan deng anpetula. Iha baranunan tegu puluong seminar pemerkasaan KMKK Halem Penjagaan Alam Sekitar Tepala Pembangunan Mampan Daah Limbang 2026 H Limbang. Tek Jaka Alang Piah Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Limkah Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Sarawak Ake Ja Masyarakat Pa'an Puboh Sayu Hadui Ha Hungi. Anih Wina Megak Tek Hadui Nuva Ngebum Masik Pake Uvung Alang Hipun Lasun. Kurena Hadui Alang Jan Bertanggungjawabanan Jan Tua Dang Petasa Urip Tulan Halam Hungi Bi Dang Pakasep Uvung Ata. Hadui piah melim pihak perlu melim kelunan bangu dahin jan tuanginah tek pelita. Teguh penganan ihak tek mejai cek pampasan melegah lebih pitan puan tusu juta ligit pala pitan pelupat dah alang terima halam projek Lebuh Raya Pesisir Pantai Utara NCH Limbang Seksyen G dahin 2. Dahin nyerah pitan perlu tusu surat hak milik tanah pala sayak 25 laung dah alang terima ngejeloh program pengukuran lot individu NCR inisiatif baharu. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu anju jahenang sayu lebo sekolah dah nyam hui nak jelang persa sejia pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk Dr. Simon Sinang Badabara sekolah ihak napuun ayak meju dah nyam sekolah dahin geri pembangunan daleh tek jaka alang sang atang. Kurena sekolah ihak naji kunci alang tageng halam geri masa depan jiji loong dahin daleh. Ihak duanunan tegu mai ceramah marung batang dahok bersama membina masa depan anak-anak ngejeloh program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang loncakan SPM 2026 ha serian. Ihak Limkah Kusi Hadui Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh BDNA alang meju sekolah Nahari 2007 ngejeloh aspirasi satu keluarga seorang graduan. Kurena Sarawak tek halasan alang tepat meju modal insan ngejeloh kuri-kuri inisiatif pelitah negeri halam sekolah dahin pendigitalan. Do megang alang jadi Sarawak tek kuri-kuri do lalu ihak na puku ne mempengaruh siklon tropika Taufan Naul ha Laut China Selatan. Ngioh pengarah pejabat meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Tok Anan alang ne Tok Anan alang te na kualiti udara ha kuri-kuri tatah negeri Lasu. Te Jaka Alang Piah Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC ha Singapura Limkah ngelanak te kuri-kuri tedak Lasu ha Kalimantan Barat. Kurena di bahui danggeri tusah melabin jerebu lalu tanahang alang dengna kualiti udara ha bahagian Kuching Semarahan Sri Aman dahin kapit. Iha duanunan pala RTM ha Kuching. Dengahani ampahmu man radio kayaan Miri FM. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Setakat bulat do dahalem deh, Seria Nihat Naji tatah alang reput basa indeks pencemaran udara IPU te kategori jan sehat ihak ti G5G. Ngioh daho lembaga sumber asli dahin alam sekitar NREB Sarawak Pluji tatah ngawan te halem kategori pasang. Kawasan Alang Tawin ihak na Kuching, Semarahan, Seri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Semalaju, Lunduk, Tebeduk, Dahin, Lubuk Antu. Nem Tatah Ngavan Hakapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Dahin, Baryo, Reput, Basa Indeks Halem Kategori Sayu. NREB Bara hukah 16 tedak lasu Anglana Hasrawak menjakat ji bulan tusu atang do migu. Dahin halem jakat tusu do jan mele anide sumak ji tedak lasu an menglan Hasrawak. NREB halem ji dahok bara Sarawak senggak jerebu tek kuri-kuri do alang sang atang ane. Tok ani an keok jadi hak maui pembakaran biojisim ne peju hak awang tanah hang Sarawak. Ani melawin fasa monsun barat daya alang nahari 14 bulan 5 lalu dahin an keok ngetak tek bulan pitan ane. Halem jaka alang piah daleh ayak limkah tek terima dibahui alang pasek men arah barat daya. Melabinanan NREB Sarawak ala kuri-kuri hadui lawat huina puboh bilik operasi jerebu T na rondaan ngetak permit nutung alang u an usang dahin nahan usang permit pembakaran terkawal. Notis larangan nutung te ngavan alang layang pala pemaju projek dahin program kesedaran marung nutung te tatah alang layang peji agensi-agensi limkah anusang. Kulunan bangu an pehituk jadahak jenah hadui nutung te tatah alang layang alang denggeri tusah asep halem di. Payan aku pa udengah ak basa batang dengah jihangun ngeluak. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK an ake ja pihak-pihak pehituk dahin peji halem puboh telikin Aban Muhrib. Hadui peji membehinan taman sekolah dahin komuniti perlu halem lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien khas Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Nunanah dengah lebih alang adrakna semin usang men ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

sekarang ini tan peja-peji tak dalam program sukan dengan sukan dalam guna Loman Sibu, Presiden Persatuan Pickleball Sibu Joseph Chiang ha pesaya Sibu dan jadi kuasa alang dekaya dalam sukan pickleball hak Sarawak te jaka alang sangnai. Iha alang lahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Bara. Tino sasaran ani dang andalo atang bin kenan sukan ani anda hak pelayang lan teh hang dah nyamumun dan lahu teh nak penubuhan kelab pickleball hak perlu telok sekolah menengah alang teh hak bahagian Sibu. Okey, nanti dengar halang unak lo, telok teh pala dengar halang kedua, ihati menago slow. Atlet nyatung para Malaysia Abdul Halim Mohamad ihat jadi wakil ketuna wakil Malaysia alang deng tepala peringkat final dalam sesi Jihmadi Sukan Commonwealth Goslo 2026 hak pusat renang antarabangsa Toll Cross ihat ihat Goslo Donihdi Abdul Halim pelepak pelawana te ngaban alang ketelok te saringan alang unak loh acara jiatuh meter kuat dada lake SB Pitan dah ni hak uhala masa ji minit 6 poin saya 2 saat ihati halaung Joshua Wilmer man New Zealand ji minit 10 ji poin pitan-pitan saat dah Timothy Holt man Australia ji minit 10.60 saat. Dan nak alang ke telok mengos lolokah tino atlet Meju Bahat Muhammad Iri Hidayat ala mas alang ke telok men Malaysia dahin dang tepala dahin lahu dua wakil bowling padang tepala final alang una kempen kontinjen Malaysia daw alang kepat sukan Commonwealth Goslo 2026 ada ni belulan ya Muhammad Iri menang te alam kategori 70 kilo laki dahin ihak udang meju telok atuh 30 kilogram dahin lahu alam mas alang

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kita buat dua abar. Ogi 150 penerima terima Darjah Kebesaran Negeri Sarawak dan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Onuti. Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri mengatur dek Dewan Bas Astana Negeri Sarawak. Dek sebungase Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK bengin nuduk sempat penerima. Antara penerima PBK ialah Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amid Duoh Tamida Da Adi. Pingat pentadbiran awam pingat perkhidmatan bakti PPB obongin nudu 20 penerima bitunak dak semongni individu terima ahli bintang Sarawak ABS. Seterusnya 20 ni penerima ahli bintang kenyalang ABK, 240 taruh individu terima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Luas noh ogi 40 ni penerima bentara bintang Sarawak BBS. Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM report nang doik tiak tanda-tanda gas dang tanah bosor dek Sekolah Kebangsaan SK Beladin Kampung Hile Beladin Pusat selepas nyenai keroja presa pagi ya. Nunak sok pusat gerakan operasi JBPM Sarawak, pihak eh terima pimogan berkait hal inoh pukul prii setengah pagi. Nuam anggota sok Balai Bomba 2 Penyelamat BBP Seratok bayan ni jentera odi ke lokasi kira 62 km sok balai. Selepas naik roja presa, doik tiak tanda-tanda gas atau wap deluah sok tanah. Saan raka berjaga-jaga, dua anggota dek pakai pikokas pelindung odop PPE pasang tolin pingramat di kawasan ino nganyak jaman nyamorot kawasan ino. Operasi mula opui di kawasan kira 0.4 hektar di tapak saat umang di Lingga memorot ondu ketaluh dua opui mujul obengawal sepunuh eh. Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sebut nang Adin Jok Asuh di masih ogi di kawasan ino. Anggota Balai Bomba 2 Penyelamat BBP Sri Aman ketubu naik Raja Prati nganyak notu doik tiak opui. Majlis Daerah Sri Aman tung turung ge sedia jengkaut nganyak buka oran morot dua naik firebreak nganyak ngawal opui. Ninaan nyaa toban motosikal kobos dang hal berangar sadi odopeh dek kilometer moi pertaruh Jalan Pen Borneo Bintulu Sibu Selangau kira pukul 9 pagi ya. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Dang Pinorang sebut nang mangsa Badiu Zaman Nordin berumur 35 sawak bonotap nang kobos di tempat hal dak pegawai perubatan klinik kesihatan Selangau. Keroja nyiasat awal moh dapod mangsa Dang Pimonu sok Bintulu odi ke Selangau. Mangsa bisayak nyenang doik tungang kawal ngawal motor sikare dua bak bayar tongan eh menang bonak selepas rabu sok motosikal. Kes abon nyasat nunak Seksyen 40 ni kurungan ni akta pingakut oran sowak semang prii maih perujuk. Todang mangsa mau bertoban ke unit forensik hospital Mukah saan tindakan dan seterusnya. Keadaan jerebu di Sarawak. Indeks pencemaran udara IPU di Sarawak ditakah serang sodang dua paguh di suap bahagian sirik pukul 5 Ngumi Jaya. Nunak dang laman web Opis Abang Torun Malaysia, jok 5 stesen di rekod IPU serang sodang, yunoh robih 50 di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Dua Bintulu. Sementara moih ada bahagian dibokon rekod IPU paguh. Dek kawasan bigatung yoleh IPU dek Serian yonoh moi pertaruh Ngumi Jaya. Dibanding sumieh dang kategori doik sihat. Kuching rekod IPU juk permoi bitunak dak Kota Semarahan juk 45. Dengan kungemas abar kubasa bauh puun puuna. Pemudah perkhidmatan dek moden nyukong pemasang industri kerajanomi Sarawak. Jaga dua namah dak paguh bangunan oma notu pemasang bandar Robitan saan jaka omu.
Timudah bilon Air Borneo obo peluas ke ASEAN 2 Asia Timur. Dimunti seja abar di obo nyusun Dak Muhammad Al-Haldi Syamsawi so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyo di join kamera kemeya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama sua derm uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh Sarawak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai derem bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Pinggan Sehat Malaysia siapa tak bin hasiat di sukup kekena yang perenggenan tak. Pinggan Sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ini suku sebungas yang karbohidrat nimun tubi, mie, roti.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul lima sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh Sarawak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Ini lagi penyanyi dah bersama dengan kumpulan The Newcomers. Dah rekod lagu bersama dengan kumpulan The Newcomers. Wang sewak 1,375 sen. Sen ini Felix Rex. Felix Rex ti rekod lagu dengan The Newcomers ti. Lagu ne balik ne inya de awang.

Kita ada masih dhabi segmen lagu-lagu demar bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tap demar kita, penyanyi-penyanyi dan hibur bala kita the abih program kita ti. Kita ingat dengan kumpulan di Comrade. Kumpulan di Comrade ti, penyanyi di sini ke Jimmy Matthew. Jadi sebaya mengundah kumpulan di Comrade ti, Jimmy Matthew berlagu bersama dengan kumpulan The Newcomers. Wawasawa 1,000 peratus 70 ribu. Jimmy Matthew, lagu berkenaan Jenny.

Selain Jimmy Matthew Felix Craig dengan Henry Sadok, Francis France ataupun Frank Francis pun ngerekod lagu dengan kumpulan The Newcomers. The teban kita ngibur bila kita dengar reti The Abi lagu-lagu demah mesu bala penyanyi tap demah kita joget lagi.

Ya, bala lagu-lagu demar mengti bala kemendingan ya, bala pengeping. Boleh kita menang na pesaka kita sebab na ihong bala penyanyi-penyanyi demar kita ti mebuhu entegan dunia dengan lagu-lagu demar mengti jarak na dok taban balik pada penyanyi-penyanyi tabau kita. Penyanyi-penyanyi tabau ti makin kangunah music adep na, makin kangunah lirik lagu adep na. Jadi lagu-lagu demar ti beragan. Nyap na tengah lagi. Kain meng bala penyanyi-penyanyi debeken, meng bala penyanyi-penyanyi kireng. Kadang-kadang bala penyanyi-penyanyi tabau ti ngeban balik lagu-lagu dema, ngubah music dengan cara debau. Maka lagu-lagu na balati kain magan. Contoh meng lagu bala ku M. Nasir. Bala penyanyi-penyanyi debau. Kadang-kadang bala na ngelagu lagi lagu sien minan cara debau, minan music debau. Jadi kai lagu-lagu bala ti magan. Mai lagi bala lagu-lagu demba lagu kireng kon aku ya, meng bala ku lagu Seripa Aini, lagu bala ku lagu Jirasit, bala ku lagu Gal Amir. Dok taban balik pada bala penyanyi-penyanyi tabau na minan gaya genre music debau, maka kailah lagu-lagu ti beragan. Adapun bala ti cover lagu-lagu dema kaina magan. Pak kita bedaya ti jarang. Aku rasa na beken jarang. Anyap bala penyanyi tabau kita ngeban bala lagu-lagu dema mengti. Anyap salah bala ngeban lagu-lagu dema remaster lagi supaya lagu-lagu ti kaina beragan.

mengasih pembenaka. Sarawak harap perintah beranya yang kuas mineral dok nambah. Pencawang bau serian renyerasi susah elektrik ke voltan kurang. Sarawak sedia jadi hub kerja peratin ke inovasi bahan termaju. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bersama aku Hazel Diz dan Megah Dua Perwaso YFM Media. Madin tengah negah. Berita Sarawak harap Berita Persekutuan dapat nimbang ia nambah perintah beranya yang kuas kanyi kembang sumber mineral di Reisati. Ati ia nyukong rakah pemetaan geologi kakakat pi kembang industri hiliran. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kedatang Sarawak menitah semeng 5 juta ringgit dari buah RMK semeng 2 dan nambah semeng mai juta ringgit dari buah RMK semeng taruh yang kena kerja peratin yang kuas sumber mineral di Reisati. Ngana Sarawak mite seni perintah beranja sok perintah persekutuan adi mati nanti ka esni puan taruh 6 juta ringgit dapat nambah tunak bayar saman potensi baga Reisati. Aina manang perintah beranya adi setimbang nimun adi dongen ka reis-reis adi beken renegap dinget kerjasama strategik di asah perintah reis nga persekutuan. Aikan sakati tipu udung Majlis Mineral Negara di Kuala Lumpur yang ngarun Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udungan adi ngubak pada gapit Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Kerja pijok pencawang 275 kilovolt di Serian adi berga 220.55 juta ringgit daripada beke kapasiti ke penyeruah elektrik di Pitak Reisana. Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawi Keratnang projek kena demasang Vietnam pemintik di tenaga adi adu-adu bertambah sama penyekembang di kawasan Nana. Pencawangan dekat es ngurang risiko susah elektrik pak mendeka nyerese susah voltan kurang di kudu-kudu kawasan. Aikra Sakati tipu merawat ke tempat yen projek anak di Kapung Tanah Budak Serian. Projek adi piguruk ngaburan September adrepas madit nanti mesin takah kerja semang 2% kajakak kemas penuhi dengan sawat 2020 pemai. Kan berkemas pencawangan reperuai elektrik sok grid utama kasrian terbeda ke gedung. Ati renyukong pemasang plan basrian saman berapa masam projek berkembang pelaburan ke kerja nemi di kawasan anak. Sarawak sedia jadi hub kerja peratin ke inovasi bahan termaju rebisi dalam penyekembang teknologi polimer adi pesengan di tenaga hijau ke biodiversity. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Geratnang, sains polimer bian peluang baga yit nurak pengubah gaya anu sok penyekembang bahan mampan ke penyengasi sumber. Rakana dekat us bedak beke ekonomi kitaran bak nyukong ke teknologi tenaga bising Kapitak jaga penyihat. Aikan sakati tipu Kongres Polimer Ong Seba Adi 52 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ke kegunaan IUPAC Makro 2026 di Kuching. Ais menega ngetat kerjasama penyelidikan antarabangsa yang kuas kazanah biodiversity Sarawak dalam pitakana. Ayah sederhana ayah nang Sarawak bian persekitaran kondusif yang pelabur industri polimer seperat penyedia tenaga hijau adi stabil sama sumber gas asar adi kurang karbon. Lebih semai ratus naan pakar, saintis ke penetap dasar so 64 buah rais suap persidangan anak. Perintah Sarawak berjuu negap agenda penyekembang tebaran pemiang sop pengatur Minggu Belia Sarawak 2026 adalah diatur di Dewan Suara Semarahan Pigro Sosmeng Neg Semeng 6 Anubran Ogasati. Menteri Pemiang Sukan ke Penyekembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Geratnang, program anak jadi teman program mana adi teban tema belia aspirasi kita kiran perintah tetet dan pengatan pemiang jadi aset strategik perkembang reis.
Program mana Redo Kuka benak Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngak menerima anuran August. Miu di Kuching ay kedatang kedau sepengisi program mana ina kem ka Expo Belia bitanding isukan saman sukan warisan. Aerobic Tan ka Youth Marketplace Concert Belia saman anugerah Belia Sarawak yit ngatur yit ngaten pimujur tiberat merak. Piju ungaga, projek na jematan ali reinjawit bandar Sibu nga tebing barat Sibu kiren pi kembang adikena repas reka bentoi mekemas punoi ka pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Anjak Bawang Asan Kaunselor Kevin Lau Korji kiratnang ati kiren peritah tetet derem kakat pi kembang infrastruktur yen pinyenang rakyat. Jimatan anak jakak katu pinjawit di asal bandar Sibu ke tebing barat Sibu kepada rekas pikembang kawasan kakat aktiviti ekonomi terik pelaburan samun kuka rebis bege peluang kerja in rakyat di kawasan anak. Jimatan anak menegar jadi tanda bau in bandar Sibu. Kelvin Lau Gratnang, SUPP, tetet in pijuunya jasama nga perpihak dibikait in netu projek anak teban utung ka rakyat Sibu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima pimeneg

Yang masih gak pebasa puut puut ni. Sarawak harap kita beranya yang kuas mineral dog nama. Pencawang baus rian rek nyerse susah elektrika voltan kurang. Sarawak sedia jadi hub kerja pratin ka inovasi bahan termaju. Ati dagaso YFMD duk nyusut beda Ratna Simon kadang nukar ka Pimio Beata beda Vic Mo Lawrence sa section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semai sesan ka Salam Malaysia Madani si kesejahteraan dinikmati.

Cinema Naga tipu na binaca lagi. Sarawak harap tambah belanja tinang gaji mineral. Pencawang bau serian tinang elese penyusah gangguan pingada dengan voltan segan. Sarawak sedia jaji hub penyelidikan dengan inovasi bahan paling maju. Diaga berpagi senusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minas Nabiya beda Maureen Anca Malaysia Madani Kesejahteraan di Nikmati.

Kitubu Dua Abar. Projek naik jimatan di yak nyambung Pasar Sibu, Duo Tebing Barat Sibu, Pikirian Pimujur serpas Tukuh siap sepenuh eh. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Korji sobat nang, inoh pikirian si jaka perintah negeri pidoras pimasang infrastruktur saan pinyonang rakyat. Jimatan inoh ngijaka ia nyambung Pasar Sibu Duo Tebing Barat Sibu, Duo dang masa disamah pirikas pimasang kawasan, pidoras aktiviti ekonomi, noik kroja mudar bauh, Duo sedia rebis bogok peluang kroja nuduratus. Dang masa disamah jadi mercu tanah bauh Pasar Sibu. SUPP ya kidubu kerjasama Duo suap pihak di berkait nganya notu 200 di Sibu Duo teng bacat kinyam pimudah di Ogi. Kevin Lau sobat diniti dang di pinorang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kunjungan hormat so delegasi Christian Federation of Malaysia CFM di Abuah Ngubah da pengerusi eh Reverend Dr. Yu Hong Seng. Nuna so Reverend Dr. Yu Sarawak ioleh Soto Kasun Pagu jaga pingidamai osa agama duo kaum di negara iti. Ia tung muji kepimpinan Premier Sarawak di mujur kakat pimasang negeri duo moh jadi antara

ia naik pitangga bogok masam inovasi litar bersepadu IC di abuh naik da onak sekurah duoh universiti tempatan. Nunak pinorang media SMD Semiconductor antara inovasi dimunok ioleh motoka lumak berkuasa IC esiloskop duoh gramofon. Iti rakah biguna perintah Sarawak nganya norik minat anak muda dang bidang sains, teknologi, kejuruteraan duoh matematik STEM. Dang masa disamah buka peluang kerja dang industri semiconductor duoh nganya norik niat Sarawak ogi chip adope. Pusat Sains Sarawak ia abu tajuh da Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anu iti. Pusat inoh ia jadi puun tempat belajar bidang STEM 200 sok bogok peringkat umur. Si jaka batai kes dadah di takah dau kitubu oboh pidoras ngerusuk program Training of Trainers TOT Squad Anti Dadah 2026 di Aceh Jaya. Pegawai daerah Aceh Jaya Jerry Zanuddin Bidin sobot dang pingusa Penang si jaka inoh perlu kerjasama suap pihak antara agensi perintah pingubak ratus duoh nya ratus. Ia harap peserta pakai pengupuan dua pemandi di soot ne nganya namah penyata ratus amuat teh dupan belia. Sementara ino, Ketua Daerah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Samarahan Nadia Muhammad Hazmi sobot nang rakah ino nguat tanggungjawab skuad antidadah jadi dengan kerjasama agensi ngin pendidikan naakes dadah dengan Robis Ngasi. Program ini ngijaka ia nama si jaka nak dadah duoh dang masa disamah kakat komuniti Aceh Jaya di selamat duoh bebas dadah. Ngan ko ngamas abar ko basa baung pun puna. Sarawak Arab sukat beranja saan kerja pikarik mineral abu nama. Pencawang bau serian nan hal doi karan duo voltan di doi doras. Sarawak sedia jadi pun tepat saan kerja pikarik duo inovasi bahan bau. Deputi Sija Abar di Abu Nyusun da Ratna Saimin duo bonukar kang sinabau da Bonir Siadeni. Seksyen berita iwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi duo, salam sejahtera.